أدين رمونا رماك رحمنا لا تحمس لك رحمك خاني رمان كين رماني رمين وكين رمين وعتا كوي يدا يسرين لحن كيف على نهر עוזרנו לא ישן דבר כמו תמיכה ועצרנו